Osu do ka johi. Tige ka choki tada hoda. Osu yako ka tige juki. Sijipi vi do ka tingi tito johi.